0: you.
1: Pop up, fool. Every Sunday, John, I'll serve you a prayer.
0: Hey, Jesus.
1: Let me bring you up on your own. So, we are your blessing. Go to that time. Miri kisi. Dali ako. Mi futa breba. Mi pe nina no anumbi. Nesu munsu an kaba. Ano pe. Ya yo kesi.
0: Ya yo kesi.
1: Miri kisi. Dali ako.
0: Dali ako.
1: Dehina. Dehina. Dehina. Dehikuwa. Ma.
0: Ugo. Isi. Ilu. Isi gansi.
1: Right. Kabori ababa.

muati. Sister, me so da ya bise. Na radi. We are what ya dia dia. What ya dia dia dia dia. Me so da ya bi. Na radi ati wa free. We are muati. Me so da ya bi wai.